جب آد سچ جگاد سچ خی پی سچ نانک خوشی پی سچ کون ودائی کہہ سکوں بے انت گنیتا کر کرپا

محسوس کیتا جے تے اگو انہاں نے اتر دتا کہن لگے سچ پوچھو کہندا اسی اوتار پوجا کرنے ہیں کردے رہے ہیں کہندا رام چندر جی آئے اپنے سمے انسار لوکاں نو شبھ اپدیش دے کے پیانا کر گئے کہندا کرشن جی آئے اپدیش دے کے چلے گئے لوکاں دا کچھ پار اتارا کیتا کہندا انیکاں رشی منی آئے سمے دے مطابق آ کے چلے گئے پر کہندا جدو دربار صاحب سروور وچ اشنان کیتا کیرتن سنیا کہندا ایک گل میں دنیا نو دعوے نال کہنا گرو نانک آئے ضرور نے پڑھنے ہاں بھائی گرداس دے بچن کہ سنی پکار داتار پرب گرو نانک جگ ماہے پٹھایا آئے ضرور نے پر کہندا لوکو گئے کتے نہیں جے کیرتن دا روپ دھارن کر کے گرو نانک اس دھرتی وچ ہی رہ گئے ایدی بھاونا ہے کہندا جے کسے لینا اس جل نو سپرش کر کے دیکھو کیونکہ او کیڑا سمے جتھے ہر مندر وچوں بانی دی آواز نہیں آندی ایک پروفیسر آیا بھائی ویر سنگھ دے بچنا وچوں میں کہہ رہا وہ کہندا ہر مندر دی پرکرما وچ ٹکیا تے اونے ایک گل جاندیاں کہی کہندا جنی دیر تک سنسار ہے نا ایتھے بھٹکدے ہوئے ہردیاں نوں ٹکا ملے گا پچھیا کیوں وہ کہندا جس تھان تے اینی بھجن بندگی ہووے تے اج وہ یادگاراں نے جدوں آپاں جانے ہاں ہرمندر صاحب اس بیری نوں دیکھنے ہاں جس بیری تھلے کدی مہان برہم گیانی مہاپرش بابا بڈھا بیٹھ کے سیوا کراندا سی پیاریو جدوں درشنی ڈیوڑی تو اندر جائید ہے تے سامنے نال لاچی بیرے جتھے میرا گرو ارجن دیو دوپہر ویلے بیٹھ کے سیوا کراندا سی جدو اکثر تیرتھ کول جائید ہے ایتھے گردیو سویرے بیٹھ کے سیوا کراندے نے یہی کارن او بھائی ویر سنگھ لکھدے نے کہ دھیان رکھو کہندے نے میرے واسطے ہرمندر کی ہے بھائی صاحب دے بچن نے او کہندے نے منی گواچیا سپ جوں دکھ پاون دا سپ دی منی چلی جائے جویں او دکھی ہوندا ہے پت گواچیا ماں جگت نہیں پاوندا پتر گواچ جائے ماں نوں چین نہیں سپ دی منی چلی جائے اونوں چین نہیں کہندا جدو فقیر نوں نام دی توٹ آ جائے او دا اندر اداس رہندا ہے تے کہندا دنیا والیو جے کسے دا اندر نام تو ٹٹ گیا ہے آؤ گرو رام داس دے چرناں وچ دو گھڑیاں ٹکا کے بہ کے دیکھو تا صحیح میرا گرو ٹٹیاں ہوئیاں سرتاں نوں جوڑ دیندا ہے بھائی صاحب نے ایک ربائی کہی رچنا انہاں دی وچوویں کہن لگے منی گواچیا سپ جیوں دکھ پاوندا پت گواچیا ماں جگ نہیں پاوندا ہر رس دی جے ٹوٹ پوے فقیر نوں پرلو مچے چفیر تیوں کر کبرام دا ٹوٹی ڈور جے دوار تیرے تے آمدا جنہ دیاں اندروں ڈورا ٹوٹ جان جدو تیرے در تے آندے نے ٹوٹی ڈور جے دوار تیرے تے آمدا لہر پھرے اک وار رو مڑ تامدا کہن لگے کی اگمی کھیل کہندے نے سمجھ نہیں پیندی کی اگمی کھیل ایتھے لہر دی عرش اتریا آن رسیاں بچامدا کہ میرے مالک تو تا رس دین والیاں نوں ایتھے ٹکا دینا میں عرض کر رہا او پروفیسر نے گل کی کہی کہندا کدی اکانت وچ بیٹھ کے دیکھو جیڑی گرو نے بیٹھ کے ایتھے عبادت کیتی جیڑا 24 گھنٹے نرنتر ہر جس کیرتن ہوندا ہے چیتے رکھنا گرو گرنتھ صاحب جی دا جدوں سکھ آسن کردے نے سیوا کردے نے اس توں بعد وی اوتھے ہر جس ہوندا ہے جے کوئی پوچھے بھی کیرتن تاں بند ہو گیا نہیں جڑے اندر سیوا کرن والے نے انہاں دے مکھ وچ وی بانی ہے کدی پرکرما وچ چاتی مار کے دیکھو اکانت وچ بیٹھے چونکڑے مار کے گرو کی بانی نوں جپ دے پئے پیارے ہو اس دھرتی دے اندر کنی کو سمرتھ ہے میں عرض کراں پروفیسر پورن سنگھ نے جدو اپنی اے رچنا کہی نہ کہ پنجاب جیوندا گراں دے ناں تے او دی اک کوتا میں وارتک وچ عرض کر دینا کہندا سکھ دی بھاونا کنی کو جڑ گئی اس در نال کنیاں رحمتاں نے کہندا اجے پو فٹالا نہیں ہویا تے اک ماں اپنے بچے نوں کچھڑ چوک کے تری جاندی پروفیسر پورن سنگھ لکھدا ہے تے ہرمندر صاحب نوں آ رہی ہے تے رستے وچ اک سجن ملیا ہے جنوں سکھ کدی میٹھا مل کہندے سن نام او دا کوڑا مل لاہور دے حاکم دا او اہلکار ہے تے روک کے پوچھدا مائی کتھے چلیے پربھات ویلے تے کہن لگی کوڑا مل نوں میٹھا مل جی اج خالسے دا دربار